0: sunnah.
1: Haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Muhammad ibn Fudail qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Nabiy Salamah an Nabiy radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
2: Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.